0: Джокера от Инат Севи Слънца, Яка Грозданов съм, твоя дружба на Енки. И на четвъртък сютри е Лара Тошичен, Истока Гостинчича, утро на Радио Ена, обискала Тина Жарки, ултраколесарка, ки е преколесарила все от Нордкапа, тори най-бесеверния дел Европе, до Тарифе, до Шпания. И то гре за убийство най-далшо само скърбно дирко на свету. И наша Тина е там освоила 13-то место, скупно и кот първа женска летос. Тина, капо дол, здаве бомо па слишал кај не ми поведала како е спала и кај ма то везе с автобусними постајами.
1: Ја спим на клопцах в автобусних постаях.
2: И кај приклееш колон?
1: Не, в бисто там, кај съм на клопци, пач...
2: Га маш здраве?
1: Вижам и га ја с рока сам држим, ампак ведно се почутам у всяки држави до здейна, па кирколи съм колесарила, съм се ведно зловарно почутла. Тут таке автобусни постаји збирам да не са глих осветлене, а не, а па насред некега места.
2: Треба се успеш сплох на спад?
3: Ја, тоа се спона спиш тако.
1: Нисам спала цела дирка 8 урно, тако да, у бисто, мислам, у Косово, не?
3: Ја.
1: Друга сам спала туту прек Airbnb, али па Букинга, зато ка сам искала, пач, опција, кер си лахко перен суне, не? Не можеш нити збирати точен вратија, кер си великрат вуко јебин.
2: Ја, туј не веш ке бош уни момент, ја.
1: Такрат ка видеш опција да буш, да лахко јеш, такрат ја можеш заграбат. То сам се обисто могла ше научит, кер понават у Словенији че колесараш, а не? И ток опција да речеш, ах, си бом чез ен километр.
2: Ја, ја, ја.
1: Там тега енга километра ни, лахко е та километр шеле че 100 километра, а не?
4: Добро јутро шоу.
5: Ларо и Нистоко.
4: Ваш пес пуща длаке.
5: Ваш партнер па изговоре.
4: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
5: Вечна roborock.si.
0: Вау, а си представате да не спиш тако 8 ур у вечих дневих? Па да 1 километр примираш 100 километри. Вау.